0: 皆さんこんにちは。7月2日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 皮ごと丸かじり。
0: 껍질째통째로베어먹으라고요。先生、7月です。
1: そうですね、
0: 夏、桃が美味しい季節ですけど、はい、先生はお好きですか？
1: はい、特に白桃が好きですね。日本にいた頃に白桃のジュースを飲んだことがあるんですけれども、なんかすごく濃厚で美味しくて、はい、飲み物なんですけれども、なんかそれ飲んだだけで満足してしまう感じでしたね。
0: 白桃라고하는거는요백도입니다복숭아중에서도하얀색나는거있잖아요飲み物を飲んだだけでも、幸せだって感じがするっていうのもありますよね。桃が旬の季節でもありますので、先生、今日は桃狩りのお話をしてみましょうか。じゃあ、오늘은요、桃狩り、복숭아따기、체험에관한이야기를해보도록하겠습니다。우선、징검다리부터함께보시죠。
1: 丸かじり。
0: 丸かじり、과일등을통째로베어먹는것을말합니다。
1: うぶ毛。
0: うぶ毛、솜털。
1: 가니크
0: 가니크하면과육
1: 카르
0: 카르라고하는것은기본적으로는사냥하다라는뜻으로많이쓰입니다그외에는요과일등을따다또는수확하다라는뜻으로도쓰이고있습니다미사키가복숭아따기체험에서가져온신선한복숭아를맛보게된쇼다는입안가득퍼지는갓수확한복숭아의달콤함에단숨에매료되고마는데요今日の会話よく聞いてください。
2: お、桃だ。
3: 美咲が今日桃狩りに行ったんだって。そのまま食べてみて。
2: え、皮ごと丸かじり？
3: うん、産毛は洗って取ってあるから。
2: いただきます。うま。皮に渋みがあるのかなと思ったけど、甘いね。
3: 皮にくっついている果肉が一番甘いんだって。
2: へえ、取れたてで新鮮だから。より一層美味しいのもあるのかな。
3: そうかもね。今度家族でも桃狩り行ってみようか。
2: いいね。買ったその場で食べてみたいな。
1: 10ページ言葉の温度。何々ごと。
0: 名詞뒤에ごと를접속하면은요그것을함께통째로라는뜻이됩니다그러니까뭐뭐통째로뭐뭐그대로뭐뭐채전부라는뜻인데요
1: 휴가나츠때皮を薄くむいて食べるんだっけ
0: 휴가나츠휴가나츠라고하는것은일본에서재배되는감귤의하나인데요이겉에노란껍질이있고그껍질을요뭐사과깎듯이좀얇게깎잖아요그럼속에속살하얀폭신폭신한속껍질이나옵니다자그래서휴가나츠때가와오우스쿠무이때다베른답게으깨라고뒤에붙은거는뭔가를확인하는기분을나타내죠이휴가나츠는껍질을얇게벗겨서먹는거였지
1: そうそう白い部分の綿ごと食べるの砂糖をかけてね。
0: わたら고하는게나오잖아요。이거는속껍질이란뜻이있습니다。그래서、아、그래、맞아。白い部分のわたごと食べるの。이하얀속껍질째먹는거야。砂糖をかけてね。설탕을뿌려서。이속껍질이꽤좀두꺼워요。그런데그거까지도같이먹으면은、좀쌉쌀한느낌도있고상콤하기도하고、요런시큼하기도하고요。砂糖をかけて食べる。라고하는거죠。
1: 何々たて
0: 동사마스가붙는꼴에다테를붙이면은지금막뭐뭐했다갓뭐뭐했음뭔가가끝난지얼마지나지않았음을나타냅니다하지만이다테앞에올수있는동사에는약간이렇게한정이되어있는데요이다테라고하는것은갓그렇게해서신선하다새것이다라는점을강조하는표현이거든요그러니까고고처럼쓰일수있는동사들이오게되는거죠예를들자면
1: しぼりたてのミルクで作ったソフトクリームだって
0: しぼる라는게짜다인데요しぼりたて라고하면은갓짜다그러니까しぼりたてのミルク갓짠우유얼마나신선하겠습니까그런동사들과함께다테가쓰인다는거죠しぼり

0: 美咲が今日桃狩りに行ったんだって。
1: 美咲が俺복숭아딸이체험하러갔다왔대。
0: そのまま食べてみて。
1: そのまま그대로그대로먹어봐。
0: え、皮ごと丸かじり？
1: え？껍질째皮ごと껍질째함께잖아요。그러니까껍질째마루카지리마루카지리라고하는건통째로가지루라고하는게요베어먹다거든요그러니까마루카지리그냥통째로베어먹으라고요
0: 응우부게와알아떼토떼아르카라
1: 우부게라고하는것은솜털입니다이복숭아에는요털이가있잖아요그걸우부게라고하는데자솜털즉복숭아털은알아떼토떼아르카라다씻어냈으니까
0: いただきます。うま。
1: うま。이거한번우리가다룬적이있는데요이렇게끝이이로끝나는형용사에서이대신에읏같은거를붙이면은요강조하는표현입니다うまい맛있다うま하면우와맛있다이런뜻이죠그러니까잘먹겠습니다우와맛있다
0: 皮に渋みがあるのかなと思ったけど、甘いね。
1: 皮、껍질에渋み、渋い、떨떠름하다、떨떠란뜻이거든요。渋み、떨불맛이있는가、있을까고생각했는데、즉、껍질이떨불까했는데、甘いね、달콤하네요。
0: 皮にくっついている果肉が一番甘いんだって。
1: 果肉、과육이었죠。이껍질에붙어있는과육이一番甘いんだって。가장달다고하더라。
0: へえ、取れたてで新鮮だから、より一層美味しいのもあるのかな。
1: 取れたて、取れる、수확되다。이런거거든요。그러니까、取れたてで、그냥갓단데다가、신선だから신선해서요리있어오이시이너뭐하는것까나한층더보다도맛있는것도있는걸까이렇게직역이됩니다그러니까보다도맛있는걸까요
0: そうかもね。今度家族でも桃狩り行ってみようか。
1: 아그럴지도모르지그다음에는가족대가족대모이렇게되는거죠가족대하면온가족이가족대모온가족이모두다같이모모가리니때미오까복숭아따기체험을가볼까
0: いいね。勝ったその場で食べてみたいな。
1: 아좋죠勝ったその場で가루라고하는것이사냥하다는것외에도수확하다는뜻이있었잖아요그래서勝ったその場で하면은바로그자리에서따서食べてみたいな먹어보고싶어요진짜바로따서그털만복숭아털있죠그것만제거하고먹으면은굉장히달다고하는데私はですね桃狩りはしたことないんですよ先生は
0: 下、ね、いちご狩りはした記憶があるんですけどね。
1: なんか取れたてのあの桃って、美味しそうな気がしますね。気がしますね。はい。じゃあ、그렇다면은요。と、ちゃー、생각하시면서다시한번들어보세요。
2: お、桃だ。
3: 美咲が今日桃狩りに行ったんだって。そのまま食べてみて。
2: え？皮ごと丸かじり？
3: うん。産毛は洗って取ってあるから。
2: いただきます。うま。皮に渋みがあるのかなと思ったけど、甘いね。
3: 皮にくっついている果肉が一番甘いんだって。
2: へえ、取れたてで新鮮だから、より一層美味しいのもあるのかな。
3: そうかもね。今度家族でも桃狩り行ってみようか。
2: いいね。勝ったその場で食べてみたいな。
0: 11ページ口に馴染ませる
1: 오늘의문형입에익히기는고또
0: 玉ねぎは丸ごと入れて煮込んでください
1: 丸ごと이거는요통째로그냥바로그대로라는뜻이죠그러니까玉ねぎは양파는丸ごと入れて통째로넣어서煮込んでください煮込む푹삶다그러니까푹삶아주세요푹끓여주세요이런뜻입니다丸ごと는요그러니까자르거나하지말고그냥양파를하나통째로이런뜻이죠
0: マクワウリは種ごと食べますか？それとも種は取って食べますか？
1: マクワウリ、茶芽입니다。우리나라에서만큼일본에서는茶芽를많이먹진않죠、선생님。
0: 私、日本で見たことないですね。
1: そうですか。그다음에우리가왜우리는참외노란것도있고파란거이거뭐개똥참외라고하나요뭐이런것도있는데파란참외도있고그런데일본에서는마크와우리

0: 12ページ今日の漢字。
1: 자오늘의한자는켈체입니다채용
0: 採用。最近は外国人スタッフを積極的に採用する企業も増えています。
1: 요즘은外国人スタッフ、외국인직원을積極的に採用する、적극적으로채용하는기업도増えています。늘고있습니다。호텔프론트라든가호텔에서일하는스타ッフ、직원들은굉장히외국인들이많죠、선생님。
0: はい。
1: 채집이라고할때는
0: 最終。子供の頃、夏休みに昆虫採集をした思い出がある。
1: 어릴적에夏休み여름방학에昆虫採集をした思い出がある。昆虫채집을했던추억이있어。先生もありますよね、昆虫採集。
0: そうですね。やっぱカブトムシとかクワガタとか。はい。
1: 장수풍뎅이뭐이런거。이렇게채집해가지고선생님、はい、그래서採集した学校に出しましたっけそれとも
0: いや私は家で飼ってただけですかね
1: 学校に提出するとかはなかったんですよね
0: なんかその絵日記とかを小学校の頃ですけどね絵日記の宿題とかがあったのでそこに書いたことは多分あるんですけどね
1: 成長期とかを
0: みたいな、
1: 아가학교에서제출하는게아니고그림일기있잖아요그래서성장하는과정을이렇게적기도하셨다는이야기를해주셨네하도오래전이라저도잊어버렸어요
0: 야私もちょっと
1: そうですね수확때다나다라고할때
0: 取れる今年は甘くて美味しいトウモロコシがたくさん取れました
1: 올해는甘くて美味しいトウモロコシ달고맛있는옥수수가많이수확되었어요先生はトウモロコシはよく召し上がりますか夏
0: 好きですねだけどあの日本と韓国って結構タイプが違いますよね。韓国はもちもちした感じで。
1: もちもちした感じ。
0: 私どっちも好きなんですけれども、結構日本ではその韓国タイプのトウモロコシ、韓国に行った時にすごく美味しくていつも食べちゃうっていうような人もよくいますね。日本ではなかなか食べられないですからね。
1: もちもち感がないですよね。
0: 日本はもうどっちかっていうとシャキシャキっていう感じですかね。
1: 일본의옥수수는우리처럼이렇게찰옥수수가거진없고일반적인그냥노란옥수수좀이렇게싹씹는맛은있지만역시찰옥수수만큼쫀득함이없기때문에찰옥수수맛있습니다